nawe. Kujendechana mumbo kana ngoma chedo kama chakusiana siana madeko nyamasi zvotananga samsambi panguva shano cha madeko imasoko mukati munyika nonyika changoni mechiputukizi kufira maputu kopera kumasoko ayo takuwira mukati muchirongo chedo kama vasivi votulo luchichita Gubandi jona hacho kana mulango muna cha madeko no mseso kama jona kwa nakuita makumashano no mseso umwe desezo rejisi mkwen ta inyo minotos